0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што жывёлы здольныя на помсту. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Важна ўдакладніць. Заолагі вывучаюць у першую чаргу адносіны жывёл унутры віду. Ці помсцяць яны сабе падобным. Помсту жывёл часам назіраюць навукоўцы, якія вывучаюць іх жа здольнасць да супрацоўніцтва. Бо ўзаемадзеянне можа выяўляцца ў карысных паводзінах. Напрыклад, сумесным паляванні, абмене ежай, абароне зграя ад ворагаў. А можа і ў дэструктыўным. Вока за вока, зуб за зуб. Разумение прыматами зворотных поводин сбоку им подобных вывучали биологи Фрэнс Деваль и Лесли Лутрелл. Яны назирали за группами малпаў, якія живуть у неволе. Шимпанзе, медвежих макак и макак резусов. Усе три виды супрацовничали унутры зграи деля агульного добра. А вось зворотный бок узаемности система помсты выявилася только у группы шимпанзе. Калі особенно А часто выявляла агрессию до особенно Б, особенно Б адказвала тым жа. У макак усё наадварот. Чым часцей А нападала на Б, тым радзей Б дазваляла сабе агрэсію ў бок А. Навукоўцы лічаць, што гэта звязана з цвёрдай іерархіяй у зграях макак. Яна не дазваляе ім дзейнічаць супраць асобін з больш высокім сацыяльным статусам. Жывёлы, пра помслівасць якіх ходзяць легенды, гэта сланы. Аб адной з самых яркіх праяў гэтай помслівасці шмат пісалі на пачатку 2000-х. Тады сланы, якія раней спакойна жылі ў афрыканскай саванне, сталі ўсё часцей і без прычыны нападаць на вёскі, таптаць пасевы і пабудовы. Каб помсціць, трэба як мінімум запомніць крыўду, а памяць у сланоў развіта лепш, чым у іншых млекакормячых. А вось іншыя навукоўцы лічаць, што сланы, якія нападалі на вёскі, не помсцілі, а праяўлялі такім спосабам псіхалагічную траўму. Яны пакутавалі ад хранічнага стрэсу, бо на іх вачах вырасла цэлае пакаленне маладых асобін, якія бачылі, як іх сваякоў забівалі браканьеры. Разам з тым, за браканьерства і нязграбных спроб кантраляваць колькасць статкаў, пажылых вопытных сланоў стала менш, і сацыяльная структура слановага статка разбурылася. Што тычыцца дамашніх жывёл, то людзі часта прымаюць за помсту альбо крыўду праявы страху, стрэсу ці праблем са здароўем у свайго гадаванца. Калі паводзіны жывёлы рэзка змяніліся, яму, верагодна, патрэбна дапамога, а не пакаранне гаспадара. Каціная помста і сабачая крыўда існуюць, хутчэй за ўсё, у галаве іх гаспадароў, якія прыпісваюць жывёлам чалавечыя эмоцыі і матывы. Так што адназначнага адказу, ці здольныя жывёлы на помсту, навука пакуль не дала. Гэта залежыць ад віду жывёлы, яе інтэлекту і памяці. Акрамя таго, там, дзе адны навукоўцы бачаць помсту, іншыя праявы агрэсіі пад уплывам стрэсу. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Сённяшняга дня па 5 верасня ў рэспубліцы пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага, дзеці», закліканае павысіць узровень адказнасці бацькоў і вадзіцеляў за бяспеку непаўналетніх на дарозе. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, на працягу акцыі ў светлы час сутак неабходна рухацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. Правахунікі растлумачаць правілы бяспечных паводзін, асабліва язды на матацыклах, велосипедах і сродках персональнай мабільнасці. Таксама пракантралююць, як выконваюць правілы дарожнага руху і вадзіцелі і пешаходы. Асаблівая ўвага пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымліваючых прылад і рэменю бяспекі. Бацькоў заклікаюць выключыць магчымасць доступу падлеткаў для ключоў ад аўтамабіляў і матацыклаў. А вадзіцелям трэба быць вельмі асцярожнымі паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. Дарэчы, за неўключэнне фар альбо дзённых хадавых агней падчас акцыі можна атрымаць папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. На 514-м кіламетры аўтадарогі М1Е30 Брэст-Мінск мяжа Расія ў Талачынскім раёне установілі шарыф-бэльку з маячкамі сіняга колеру. Прылада павінна прыцягнуць увагу вадзіцелей да небяспечнага ўчастку дарогі і знізіць аварыйнасць. Шарыф-бэлька імітуе сігнальнае абсталяванне аўтамабіля дзяржаўтаінспекцыі. Сінія маячкі заўважныя з адлегласці да кіламетра, таму вадзіцелі паспяваюць звярнуць увагу на дарожную абстаноўку і пры неабходнасці знізіць хуткасць. Дарэчы, прылада не ўводзіць ніякіх дадатковых абмежаванняў і не патрабуе спынення. Вадзіцелю заклікаюць быць асабліва уважлівымі пры праездзе гэтага ўчастка. Летась 4 шарыф-бэлькі установлены з 604 па 609 кіламетр трасы М1, таксама ў Віцебскай вобласці, але ў Дубровінскім раёне. Ёсць такая прылада і на М4 Мінск-Магілёў у Бялынінскім раёне. Аналагічныя канструкцыі можна сустрэць і на дарогах Расіі. Праўда, там яны міргаюць не толькі сінім, але і чырвоным.
0: У свете мотораў.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Зборная Беларусі занялі другія месцы ў камандных спаборніцтвах чэмпіянату Еўропы па ваднолыжным спорце. У катэгорыі да 14 гадоў беларуская каманда ў складзе Юні Бойка, Марыі Верніковскай, Марка Сянько і Глеба Смоліча стала другой сярод прадстаўнікоў 19 краін. У асабовым заліку Марыя Верніковская заваявала золата ў мнагабор'і і фігурным катанні, а таксама срэбра ў слаламе. У катэгорыі да 17 гадоў беларусы сталі другімі сярод 21 каманды. У складзе нашай дружыны выступілі Фёдар Іванов, Надзея Казельская, Лізавета Нягоцкая і Ксенія Рыводька. У асабовых спаборніцтвах Ксенія стала чэмпіёнкай Еўропы ў слаламе. Лізавета заваявала 3 срэбры ў слаламе, скачках з трампліна і мнагабор'і, а таксама бронзу ў фігурным катанні. Не кожнаму даводзілася бачыць, як спартсмены ляцяць па вадзе, трымаючыся за трос і слізгаючы на лыжах. За кожнай секундай месяцы трэніровак, пераадолення страхаў і работы над сабой. Тыя, хто аднойчы паспрабаваў займацца ваднолыжным спортам, не могуць уявіць жыццё без хуткасці і адчування свабоды. У Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па ваднолыжным спорце трэніруюцца і будучыя чэмпіёны, і тыя, хто толькі становіцца на лыжы. Менавіта тут трэніруюцца з 6 гадоў, але часцей прыходзяць у 8-9. Заслужаны майстер спорту СССР, чэмпіёнка і рэкардсменка Еўропы і свету 45+, Марына Басінская прайшла шлях ад маладой спартсменкі ў складзе зборнай СССР да настаўніка. Тут вада, паветра і гэта, здаецца, самы здаровы від спорту, упэўнена яна. Ён вучыць цярпенню, настойлівасці, уменню ставіць мэты і, вядома, выхоўвае характар, кажа трэнер. Марына не па шутках ведае, што ваднолыжны спорт адкрыты для ўсіх. Яна сама выступала ў катэгорыі 45+ і бачыла, як на старты выходзіць спартсмены больш за 55. Калі чалавек любіць ваду, трэніруецца і сочыць за сабой, ён можа катацца і спаборнічаць хоць да 70. Галоўнае жаданне – правільны падыход. У трэніровачны працэс уваходзіць не толькі летнія заезды за катарам альбо электрацягай, але і зімовая падрыхтоўка. Ёсць батуты, басейн, зала з абсталяваннем, спецыяльна распрацаваным для ваднолыжнікаў. Усё накіравана на тое, каб цела і каардынацыя былі гатовы да хуткасці і нагрузак.
1: Ближай да спорту. Радио «Столица». Музыка твоей души.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Расія, КНР, Іран, Аман, Паўночная Карэя, Інданэзія, М'янма, Афрыка. Гэта няпоўны спіс краін, з якімі ў нас былі сустрэчы на вышэйшым узроўні. І калі паглядзець, што гэтыя краіны аб'ядноўвае, то ні ў адной з іх няма дэмакратыі на заходні ўзор. Вядома, як і калі выбіраюць уладу, унутраная справа любой дзяржавы. Але калі вы заключаеце дагавор, скажам, на будаўніцтва завода тэрмінам на 5 гадоў, а потым аб продажы прадукцыі, хацелася б, каб улада за гэты час не змянілася. Бо патрэбны гарант, які скажа, што ўкладзеныя грошы не знікнуць. А калі ў вас пратэсты на вуліцах і кожны год мяняецца прэм'ер-міністр, як у Брытаніі ці Францыі, то грошы ўцякуць у больш стабільныя сістэмы. Бо вялікім грашам не важна, ёсць у вас заходнія выбары ці не. Напрыклад, ключавыя саюзнікі США – манархія Персідскага заліва, дзе ўлада наогул перадаецца ў спадчыну. І там амерыканскі капітал да апошняга часу цудоўна сябе адчуваў. Амерыканцы падтрымлівалі ваенныя дыктатуры Лацінскай Амерыкі, сёння прызнаюць украінскую ўладу, якая не праводзіць выбары. Але гэта для сваіх. А каб краіны СНД, ЕАЭС, Расія, Беларусь прайгравалі сусветную эканамічную канкурэнцыю, нам навязваюць думку, што ўладу трэба мяняць як мага часцей. Але ўявіце сабе любую арганізацыю, дзе вы працуеце і дзе кожная паўгода мяняецца дырэктар. Або школу, навучальны клас, дзе кожную чвэрць прыходзіць новы настаўнік. Або ўрача ў пацыента, які змяняецца раз на тыдзень. Нават вадзіцель прывыкае да пэўнай машыны, яму трэба прывыкаць да новай. І калі ўвесь час мяняць таго, хто прымае рашэнні, лечыць вас, вучыць дзіця, вудзіць аўтамабіль, якасць кіравання не вырасце, а ўпадзе. Больш за тое, у многіх сітуацыях гэта пытанне жыцця і смерці. Ну, каго б вы абралі? Каб аперацыю маці рабіў прафесар з 30-гадовым вопытам, ці ўчарашні студэнт-медык? Ну, проста таму, што гэта новы свежы твар. А ў заходняй палітыцы лічыцца наадварот. Чым больш змен, тым лепш, і ўвесь час патрэбны новыя твары. У выніку нават у США, дзе прэзідэнцкі тэрмін 4 гады, першыя 2 гады чалавек толькі ўваходзіць у справы. Але для іх выбары гэта шоу, а для нас пытанне вайны і міру, што паказалі апошнія няпростыя гады. А таксама пытанне дабрабыту людзей і адносін з саюзнікамі. Калі памыліцца і зрабіць няправільны выбар, можна застацца і без нафты, і без газу, і без ядзернай зброі, і без рынкаў збыту, і яшчэ трапіць пад кантроль іншых дзяржаў. Мы такі рэзкі злом сістэмы праходзілі ў 91-м годзе. Таму выбары, вядома, патрэбны, але патрэбны інструмент, які б стаялі крыху вышэй, чым лідар краіны. І ў гэтым плане Беларусь вельмі цікавіць кітайскі вопыт. У нас ёсць усебеларускі народны сход, а ў Кітаі усекітайскі сход народных прадстаўнікоў. А яшчэ, калі уважліва паслухаць Александра Лукашэнку, ён ужо некалькі разоў казаў аб тым, што добра было б аднавіць у нашай краіне нешта падобнае на савецкую мадэль кіравання. У савецкі час цэнтральную ролю адыгрывала партыя. А сёння па канстытуцыі усебеларускі народны сход з новымі паўнамоцтвамі. Нагадаем, што УНС зараз збіраецца кожны год. Гэта, вядома, не з'езд партыі, але тым не менш. Справаздача прэзідэнта і ўрада аб тым, як выконваецца эканамічная праграма. На выбарах ураду ставіцца канкрэтная задача – утрымаць інфляцыю ў пэўным калідоры, пабудаваць патрэбную колькасць дарог і метраў жылля, дабіцца паказчыкаў у экспарце. І любы прэзідэнт, каго б не абралі, павінен выконваць гэтую праграму. Таксама гэта страхоўка ад ваенных авантур. Пытанні вайны і міру аднесены да кампетэнцыі толькі ўсебеларускага народнага сходу. Але, магчыма, асобных элементаў яшчэ не хапае. І гэта кадры. Вертыкаль улады сёння вырашае мноства задач, у тым ліку падбор людзей на пасады, але ў раёне старшыні райвыканкамы даводзіцца абапірацца на свае сілы і рэсурсы, а за савецкім часам выканкаму дапамагала партыя. Нечага падобнага хацеў бы прэзідэнт і ад усебеларускага народнага сходу, хаця б на ўзроўні абласцей. Так што беларуская сістэма, магчыма, будзе змяняцца крыху ў бок партыйнай ці кітайскай сістэмы. І гэта важна не таму, што цяперашняя прэзідэнцкая рэспубліка нечым дрэнная. Справа ў тым, што свет сёння ўсё больш расчароўваецца ў заходняй дэмакратыі. І калі на Захадзе з'яўляюцца ідэі вярнуцца назад у феадалізм, то мы хутчэй вернемся да ўзмацнення ролі грамадскіх арганізацый. Заўважце, усе нашы саюзнікі, якія падтрымалі нас у цяжкую хвіліну, не капіравалі заходнія сістэмы, а будавалі сваю калектыўную ўладу так, якім трэба. Дарэчы, гэтак жа лічылі продкі. Чалавек без сяброў як перш без дроў, казалі яны. Бо важна, які ў Беларусі сябры, як яны глядзяць на нас і наколькі ўстойлівай бачыць нашу сістэму. Калі сяброў шмат, будуць і знешнія сувязі, і добрыя кантракты, і грошы. Але для гэтага патрэбны парадак унутры. А ці ўсё ў парадку было сёлета, мы даведаемся напрыканцы года ў Всебеларускім народным сходзе.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіна.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Група Skillet зараз перажывае адзін з самых яркіх перыядаў у сваёй кар'еры. Іх апошні сінгл Scream ужо набраў больш за 5 мільёнаў праслухоўванняў па ўсім свеце. Гэты поспех стварае перадумовы для выхаду новага незалежнага EP After the Storm, рэліз якога запланаваны на 9 кастрычніка. Загалоўны трэк пад назвай Lift Me Up сёння для нас уяўляе асаблівую цікавасць. У песні магутныя рыфы спалучаюцца з прыпевам, створаным для стадыённых выступленняў. Гэты трэк – эмацыянальнае ядро ўсяго альбома. Як кажа Джон Купер, фронтмен групы, песня Lift Me Up нагадвае мне раннія работы Skillet, але пры гэтым гучыць свежам. Калі я яе пісаў, мяне шмат што прыгнятала. Я прасіў Бога узняць мяне. Гэта напамін аб тым, што нават калі жыццё здаецца невыносным, надзею, ўсё яшчэ ёсць. Слухаем трэк і рушым у глыбіню рок-філасофіі.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Піянеры хэві-метала Black Sabbath у 1970 годзе запісалі альбом, які назаўжды змяніў аблічча цяжкай музыкі, але яго назва і галоўны хіт з'явіліся выключна выпадкова. Альбом першапачаткова павінен быў называцца War Pigs у гонар адной з галоўных антываенных песень рэліза. Аднак кампанія Vertigo Records спалохалася патэнцыяльнага скандалу з-за вострага сацыяльнага тэксту ў разгар В'етнамскай вайны і настаяла на змене назвы перад самым выданнем. Тады за некалькі гадзін да здачы матэрыялу гітарыст Тоні Айомі тэрмінова накідаў просты і хуткі рыф, а басіст Гізер Батлер напісаў тэкст, які атрымаў назву «Параноід». Альбом тэрмінова перайменавалі ў гонар гэтага экспромту. У выніку трэк быў напісаны менш чым за гадзіну, стаў галоўным гімнам гурта і ўзляцеў на вяршыні чартаў. Слухаем гэты легендарны баявік Black Sabbath «Параноід».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Сённяшняга дня па 5 верасня ў рэспубліцы пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага, дзеці», закліканае павысіць узровень адказнасці бацькоў і вадзіцеляў за бяспеку непаўналетніх на дарозе. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на працягу акцыі ў светлы час сутак неабходна рухацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. Правахунікі растлумачаць правілы бяспечных паводзін, асабліва язды на матацыклах, велосипедах і сродках персанальнай мабільнасці. Таксама пракантралююць, як выконваюць правілы дарожнага руху і вадзіцелі і пешаходы. Асаблівая ўвага пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымліваючых прылад і рэменю бяспекі. Бацькоў заклікаюць выключыць магчымасць доступу падлеткаў для ключу ад аўтамабіляў і матацыклаў. А вадзіцелям трэба быць вельмі асцярожнымі паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. Дарэчы, за неўключэнне фар альбо дзённых хадавых агней падчас акцыі можна атрымаць папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. На 514 кілометры аўтадарогі М1Е30 Брэст-Мінск мяжа Расіі ў Талачынскім раёне установілі шарыф бэльку з маячкамі сіняга колеру. Прылада павінна прыцягнуць увагу вадзіцелей да небяспечнага ўчастку дарогі і знізіць аварыйнасць. Шарыф бэлька імітуе сігнальнае абсталяванне аўтамабіля дзяржаўнай інспекцыі. Сінія маячкі заўважныя з адлегласці да кіламетра, таму вадзіцелі паспяваюць звярнуць увагу на дарожную абстаноўку і пры неабходнасці знізіць хуткасць. Дарэчы, прылада не ўводзіць ніякіх дадатковых абмежаванняў і не патрабуе спынення. Вадзіцеляў заклікаюць быць асабліва уважлівымі пры праездзе гэтага ўчастка. Летась чатыры шарыфбэлькі, устаноўленыя з 604 па 609 кіламетр трасы М1, таксама ў Віцебскай вобласці, але ў Дубровінскім раёне. Ёсць такая прылада і на М4 Мінск-Магілёў у Бялынінскім раёне. Аналагічныя канструкцыі можна сустрэць і на дарогах Расіі. Праўда, там яны міргаюць не толькі сінім, але і чырвоным.
0: У свете мотораў.
2: Радио столица. Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларускі пасажырскія транспарты ліфты з'яўляюцца цікавым напрамкам для ўзаемадзеяння з Архангельскай вобласцю. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам гэтага расійскага рэгіёна Александрам Цыбульскім.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление – это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать.
1: Навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі пад кіраўніцтвам старшынь райвыканкамаў пачынаюцца сёння ў Бярэзінскім і Чэрвенскім раёнах Мінскай вобласці. Заўтра адпаведныя мерапрыемствы стартуюць на Гродзеншчыне. Прадугледжана падрыхтоўка ваеннаабавязаных да выканання задач, а таксама адпрацоўка пытанняў фарміравання і прымянення атрадаў народнага апалчэння. На завяршальным этапе збораў пройдуць камандна-штабное і тактычнае вучэнне. Дзяржэтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Леніна, Дзянісаўскай, Кальварыйскай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Пушкінскім і Шміта, а таксама на вуліцах Грышына і Першамайскай. У Брэсце на вуліцы Радужнай, праспекце Машырава і Варшаўскай шашы, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Карскага. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідраметы, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па паўночнай палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж магчымы навальніцам.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!

Ну что, сябры, напроканцы лета, все традиционно в сенсе на дворе. Раница у нас такая вельми бадёрая, потом у день с пяхоткой снова, и ты таки не обидаешь, як тебе про нас, яким чином себе поводить. Ну, я сподяюсь, что это все ну, не особливо уплывает на ваш настрой, на ваш працённый день. Ну, а коли так, снова же, сябры, рок-музыка и веселые твары у нас тут на хвалі. Гэта ўсё для таго, каб вы, ну, адчувалі сябе ў сэнсі вашых эмоцыйных станаў крышачку лепш. Ну, а калі яшчэ не крышачку, то гэта будзе добра. Яшчэ, сябры, калі ўжо такая тэма ў нас пра настрой пайшла, ён, як вядома ў тым ліку вельмі ўплывае на наше самаадчуванне. Ну, і, дарэч, не толькі настрой, але і тое, што мы ўжываем. Як кажуць, ты тое, што ты ўжываеш. Ёсць такая ось прыказка, сябры, даследаванне тут цікавае з'явілася, як апынулася, рэгулярнае ўжыванне салодкіх напояў звязалі з павышанай рызыкай раку страўніка. Па даных даследавання, адна порцыя ў дзень павялічыла верагоднасць захворвання ў 2.5 разы. Уявіце сабе. Науковцы проаналізавалі 112 тысяч чалавек. Ну, даволі сур'ёзнае атрымліваецца даследаванне. І выявілі сувязь з напоямі, якія змяшчаюць дададзены цукар, уключаючы газіроўку, лімонады, пунчы і некаторыя фруктовыя напіткі. Апынулася, у жанчыны рызыка пры штодзённым ужыванні хаця б аднаго салодкага напою аказалася ў 3 разы вышэйшай. У мужчын рызыка павялічылася ў 2 разы. Для напою са штучнымі падсалоднікамі такой сувязі даследчыкі не выявілі. Вось, сябры, такія дадзеныя, такія факты. Калі вы называеце сябе салодкаешкай, ну, глядзіце уважліва, каб не перабольшваць. Але ж, што я кажу, каго я падманую? Сябе і вас, гэтай салодкай вады ці пліточку гэтай шакаладкі ў дзень, ну, можа, не ўсе 80 грамаў, а там 2-3, ну, каб лепш працаваць, асабліва, калі ось кажаш, дакладней працуеш галавой, як кажуць, так, тут заўсёды трэба некі такі допінг салодкі. Ну і ва ўсім астатнім, сябры, я ще раз нагадаю, у нас толькі лепшая рок-музыка і самая, спадзяюся, для вас карысная інфармацыя. У гэтай гадзіне у нас будзе святочны калаврот, пра рок-падзею дня пагаворым, што нам зорачкі наканавалі таксама ў эзатэрку, мне раскажу. Ну, а хуткім часе вярнуся, паглядзім з вамі, што ў нас тут на дарогах сталіцы сёння адбываецца. Ну, а пакуль што я ще раз усіх вітаю на хвалі. У нас тут мяне завуць Васіль Данілаў, Ларыса Мараева сёння за гукарэжысёрскім пультам. Крышку пазней мы з вамі паслухаем «Приключения электроніка», «Трава у дома», іх версія, як кажуць, бессмяротнага хіта. Ну, а пакуль што «Autumn Kings», «Snake Charmer».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, як ні круці, нам здаецца, што мір, гэты свет, ён круціцца вакол нас, потым ты становішся дарослым, і у цябе такая сістэма свету Каперніка ўжо адзначаецца, як здаецца, ты ў гэтым свеце знаходзішся, ну і знаходзіш для сябе нейкія моманты, сябры, якія табе падабаюцца, і робіць гэты свет лепшы. Момант магчымасці. Напрыклад. Ну, а яшчэ наш святочны калаўрот. Мы сёння ў чаргу раз раскруцілі з нашай памочніцай Ванесай. Яе светапогляд я не ведаю. Па вачам, на жаль, чытаць не ўмею, а словы яна не гаворыць. Толькі прыходзіць, круціць і заходзіць к сабе кудысьці ў свой свет. Дык сёння, сябры, Якое свят сёння адзначаецца? Калі вы з кім-небудзь пасварыліся, асабліва з хатнімі, ці з чалавекам, у якого вы закаханы, сёння дзень пацалуемся і памірымся. Ну, сябры, калі вы чакалі нейкі момант, нейкі штуршок, вось ён, менавіта 25 жніўня, дзень пацалуемся і памірымся. Сёння адзначаецца, давайте гэта рабіць разам. Ну і прарок падзеяў гэтага дня я вам абяцаў расказаць. У 1951 годзе нарадзіўся брытанскі вакаліст хэві-метал гурта Judas Priest. 1973 по 1991 год и 2003 года. Это Роб Хелфорд, конечно. За могутные вокальные данные и уклад у развития металла отрымал мянушку Metal God, бог металла. Так само удельничал в проектах Fight 2 и у ласной группе Хелфорд. Ось так, сябры, Judas Priest, класіку мы зараз паслухаем, ну а я з вами развітуюся ненадолго, хуткім часе вернуся. І вернусь не один, гості у нас будуць заставаць на хвалі.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?»
2: Радіосталіца.бай.
0: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіосталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Вучебныя зборы з ваеннаабавязанымі пад кіраўніцтвам старшынь адпаведных райвыканкамаў праходзяць у Бярэзінскім і Чэрвенскім раёнах Мінскай вобласці. На іх плануюць аднавіць навыкі каманднага складу, кіраванне падначаленымі і ўдасканаліць выкананне задач па прызначэнні ваеннаабавязанымі. На завяршальным этапе збору з органамі кіравання тэрытарыяльнай абароны пройдуць камандна-штабное і тактычнае вучэнне. Больш за 90 тысяч беларусаў збіраюць на другую пенсію. Самым папулярным застаецца тарыф 3+3, па якім грамадзяне пералічваюць 3% заробку і дзяржава дадае яшчэ 3. Больш актыўны ўдзел у праграме прымаюць жанчыны. Зараз дадатковую пенсію атрымліваюць 516 чалавек. Самая высокая выплата складае больш за 900 рублёў. У Беларусі назвалі птушку 2027-га. Удзельнікі выбараў маглі галасаваць на онлайн-пляцоўках за аднаго з 4 кандыдатаў. З вялікім адрывам перамагла залацістая шчурка. Яна сабрала 2165 галасоў з агульных 4 тысяч. Шчурка-пчалаедка гняздуецца ў норах, сустракаецца па тэрыторыі ўсёй краіны і ўключана ў чырвоную кнігу Беларусі. Дзве фуры сутыкнуліся ў Мінску за памылкі аднаго з кіроўцаў. Напередадні вечарам на праездзе геалагічным вадзіцель МАЗа паварачваў направа на вуліцу Ваўпшасава і не саступіў дарогу фуры «Мерседес», якая рухалася на асноўны зялёны. У аварыі ніхто не пацярпеў. У Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамету, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Грудні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
2: Подключайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Зборная Беларусі занялі другія месцы ў камандных спаборніцтвах чэмпіянату Еўропы па ваднолыжным спорце. У катэгорыі да 14 гадоў беларуская каманда ў складзе Юні Бойка, Марыі Верніковскай, Марка Сянько і Глеба Смоліча стала другой сярод прадстаўнікоў 19 краін. У асабовым заліку Марыя Верніковская заваявала золата ў мнагабор'і і фігурным катанні, а таксама срэбра ў слаламе. У катэгорыі да 17 гадоў беларусы сталі другімі сярод 21 каманды. У складзе нашай дружыны выступілі Фёдар Іванов, Надзея Казельская, Лізавета Нягоцкая і Ксенія Рыводька. У асабовых спаборніцтвах Ксенія стала чэмпіёнкай Еўропы ў слаламе. Лізавета заваявала 3 срэбры ў слаламе, скачках з трампліна і мнагабор'і, а таксама бронзу ў фігурным катанні. Не кожнаму даводзілася бачыць, як спартсмены ляцяць па вадзе, трымаючыся за трос і слізгаючы на лыжах. За кожнай секундай месяцы трэніровак, пераадолення страхаў і работы над сабой. Тыя, хто аднойчы паспрабаваў займацца ваднолыжным спортам, не могуць уявіць жыццё без хуткасці і адчування свабоды. У Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па ваднолыжным спорце трэніруюцца і будучыя чэмпіёны, і тыя, хто толькі становіцца на лыжы. Менавіта тут трэніруюцца з 6 гадоў, але часцей прыходзяць у 8-9. Заслужаны майстер спорту СССР, чэмпіёнка і рэкардсменка Еўропы і свету 45+, Марына Басінская прайшла шлях ад маладой спартсменкі ў складзе зборнай СССР да настаўніка. Тут вада, паветра і гэта, здаецца, самы здаровы від спорту, упэўнена яна. Ён вучыць цярпенню, настойлівасці, уменню ставіць мэты і, вядома, выхоўвае характар, кажа трэнер. Марына не па шутках ведае, што ваднолыжны спорт адкрыты для ўсіх. Яна сама выступала ў катэгорыі 45+ і бачыла, як на старты выходзіць спартсмены больш за 55. Калі чалавек любіць ваду, трэніруецца і сочыць за сабой, ён можа катацца і спаборнічаць хоць да 70. Галоўнае жаданне – правільны падыход. У трэніровачны працэс уваходзіць не толькі летнія заезды за катарам альбо электрацягай, але і зімовая падрыхтоўка. Ёсць батуты, басейн, зала з абсталяваннем, спецыяльна распрацаваным для ваднолыжнікаў. Усё накіравана на тое, каб цела і каардынацыя былі гатовы да хуткасці і нагрузак.
1: Ближай да спорту. Радио Сталица. Слухай, любимая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: сур'ёзная побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Жнівень, сезон кавуноў. Ва ўсялякі выпадку гэтую ягаду, здаецца, прадаюць на кожным кроку. Прычым самыя розныя. Маленькія, вялікія, ярка-зялёныя, не вельмі, з палосачкамі, без

0: іх на любы густ і колер, як кажуць, і смак, здаецца, таксама. І гэта яшчэ не закранаючы колькасць памер семачку ім. Правда, выбіраць кавуны не ўсе ўмеюць. Так і я, здаецца, тэорыю ведаю, стукаю, слухаю, разглядаю, ацэньваю наяўнасць хвосціка, словам, працэс вельмі захапляльны. На гэты раз прадавец запэўніла: "Не хвалюйцеся, усе смачныя, усе спелыя". Ну, я і купіла. Дома высветлілася, што не паспеў яшчэ гэты кавун прыйсці ў прыдатны для ўжывання стан. Ці то гэта мне які дэфектыўны трапіўся. Я да прадаўца: "Прабачце, такая сітуацыя". Жанчына як зыркне да мяне і заявіла: "Нічога не ведаю, бачу вас упершыню. І ўвогуле, адкуль мне ведаць, дзе вы гэты кавун узялі? Я нічога не павінна вяртаць". Я ў роспачы, бо абяцала сям'і смачнасць. Пачынаю уздыхаць з думкамі, што больш ніколі сюды не прыйду. І тут за спіны голас: "А што гэта тут такое ў нас адбываецца?" Прадавец адразу змянілася ў твары, зазялася і усмешка нам з'явілася. А вочы... "Ой, дык тут вось нахабства, кавун вернуць прыйшлі, а я ведаць не ведаю, дзе, у каго. Ну, гэта я добра пачу, мая цукровенькая, але бяда ў тым, што я гэтую пакупніцу памятаю. Не будзем псаваць настрой зараз замест гэтага кавунчыка, самы вялікі і без узважвання", сказаў відавочна гаспадар крамы. Упаўшы літаральна ў ступар, я змагла толькі падзякаваць і пацягнула кавун. Ён быў утрая больш, чым той, што вярнула. І ведаеце, самае галоўнае, што быў вельмі-вельмі смачны. А выснова якая? Не трэба спяшацца з высновамі, бо ніхто не можа ведаць, як сітуацыя павернецца ў наступны момант. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Аўтамабілі і байкі рок-зорак. Легенды дарог і свабода ў кожным абароце рухавіка. Едзем разам на рок-колах. Панядзелак, серада і пятніца. У 7.50 і 20.20. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, не ведаю, сябры, ти можно быть стрымным молодым. Мне здаецца, молодой стену надворотно, а то и нам и даецца, каб гэта жыццё спрабаваць на густ, сэнс и на усе грани гэтага жыцця. Рок-музыка у тым ліку нам дапамагае. Ну, а калі ты рокер, то гэта становіцца у цябе на ўсё жыццё, гэта ўнутраная маладосць, сколько гадоў табе б не было. Дык вось, Рычард Блэкмор у інтэрв'ю Гітарплея распавёў аб выступленні з Deep Purple 12 жніўня, і ён выйшаў на сцэну без размінкі, дзеля сустрэчы са старымі сябрамі, шмат каго, з якіх не бачыў 40 гадоў. Старыя сябры, з якімі не бачыўся 40 гадоў. Ну, ведаеце, можа быць і так, таму што гэта людзі занятыя, у іх шмат справ, працоўных. Ну і добра, калі ёсць магчымасць са старымі сябрамі сустрэцца дзесьці на сцэне. Дык вось, Блэкмор выказаў меркаванне, што гэта можа быць апошняя сустрэча. О, не хацелось бы ні ў якім разе. Ідэю сыграць «Smoke on the Water» ён вынашваў для прыхільнікаў, каб паказаць адсутнасць варожасці. Звязацца з Яном Гілмарам яму дапамагла жонка Кэндзіс. Спявак адказаў: «Гэта прымусіла мяне усміхнуцца, і гурт ідэю адобрыў». Блэкмор іграў на Fender Stratocaster з 1980-х, хоць апошні 30 гадоў аддае перавагу акустыцы. За гэта ён адвык ад медыятара, дома іграе паз ногцямі і падчас выканання згубіўся ў партыі, але свядома спрасціў тэхніку да асноў. Ну, вось такія навіны у нас з року свету, сябры. Калі вы былі на Deep Purple і бачылі, як Гілмор і Блэкмор на адной сцэне выконвалі «Smoke on the Water», я вам зайздрошчу, шыра кажучы. Ну, а калі не бачылі, сябры, таксама можна в інтэрнэце паглядзець. Ёсць запіс, ну, я спадзяюся, вы з намі працягнеце гэта падарожжа. У нас ёсць далей, напрыклад, прапановы паслухаць «Machine Gun». Гэта нашы беларускія хлопцы, магчыма, яны таксама праз 40 гадоў нейкую такую падобную гісторыю будуць распавядаць сваім слухачам. «Sunshine Waterfall» называецца кампазіцыя, но гэта крышку пазней. Зараз мы паслухаем «Breaking Benjamin», «Dance with the Devil».

0: денек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, познали? Іван де Фая, гурт, які у нас у асобнай катэгорыі, за які можна прагаласаваць сваю гэту падабаечку, паставіць, і ён будзе ў нашым галоўным хіт-парадзе «Сталіц ТОП-10». Спадзяюся, вы гэта, калі яшчэ не зрабілі, то магчыма это зробіце. А можа, некі іншы музычны варіант, які таксама прысутнічае, вами будзе абраны. Заходзіце ў нашы соцсеткі, заходзіце на сайт «Радио Сталіца». Ну, а я вам пакуль што даволі цікавую гісторыю раскажу. Памятаеце, як яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя, ну, конечно, не памятаеце, можа, з гісторыі ведаеце, такая даволі вось вядомая байка пра тое, што адзін касмічны роман, ён быў агучаны па радыё, так, і слухачы спалохаліся. Яны падумалі, што гэта ўсё сапраўдны выпуск навін, і насамрэч на планету Земля прызямліліся марсіяне, яны дзесьці паміж намі бегаюць і збіраюцца нас зарабаваць. А потым высветлілася, ну, што гэта быў такі радыёспектакль. Ну, нешта падобнае не так даўно ў Токіо адбылося. Там апавяшчэнне аб нядаўнім землетрасенні напалохала людзей мацней за самі штуршкі. Жыхары прачнуліся ад жудасных гукаў, якія нагадвалі саундтрэк да рэтра-хорару. А панад імі манатонны голас дыктара паведамляў аб землетрасенні.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Ну, ось так, сябри, Rainbow, золота колекція у нас, золоті хіти, Lady on the Lake на хвалі радіо Столиці, така класика рока. Ну, у нас класична схема, коли ми з вами ще одну годину будемо на одній хвалі слухати ліпшу рок-музику. Ну, може, до озера вже пізновато, на двор я нам не дозволяє, ну, ні. Чому не слухати? Чому я вас обмежовую? Сходить можна, поглядіть, асалоду гэту атрымаць, ось па ветрам гэтаму здыхнуць. Ну, калі вы, не ведаю, там, як кажуць, маржаваннем займаецеся, можа яшчэ і акунуцца. Ёсць магчымасць. Я ж вам прапаную з галавой яшчэ на цэлую гадзіну акунуцца у хвалі рока. У нас тут шмат рок-музыкі, крышку пазней. Анонсік зараблю невялічкі. Ну, а так само мы з вами пагамонім у гэтай гадзіне пра Энтоні Хопкінса, які став музыкантам у 88 гадоў. Я такі падлічыў, так у мяне ёсць яшчэ амаль што палова жыцця, каб паўтарыць яго шлях. Так само ёсць гісторыя пра тое, што, ну, навіна, гэта магчыма ў нейкім часе стане ўжо гісторыі. Брус Дікінсон, ён выпусціў новы кліп на пераасэнсаваную версію кампазіцыі своей вядомой, якую, з якого альбома, крышку пазней вам буду распавядаць. Ну, а пакуль што, калі я абяцаў пра рок-музыку, вось Кароль і Шут, «Воспоминания о былой любви», мы абавязкова паслухаем. Ну, а пакуль што, давайте так сама атрымаем рок-асалоду «Лето» разам з Готард, Марк Сторс і кампазіцыяй «Ліверпуль».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Зборная Беларусі занялі другія месцы ў камандных спаборніцтвах чэмпіянату Еўропы па ваднолыжным спорце. У катэгорыі да 14 гадоў беларуская каманда ў складзе Юні Бойка, Марыі Вернікоўскай, Марка Сянько і Глеба Смоліча стала другой сярод прадстаўнікоў 19 краін. У асабовым заліку Марыя Вернікоўская заваявала золата ў нагабор'і і фігурным катанні, а таксама срэбра ў слаламе. У катэгорыі да 17 гадоў беларусы сталі другімі сярод 21 каманды. У складзе нашай дружыны выступілі Фёдар Іванов, Надзея Казельская, Лізавета Нягодская і Ксенія Рыводька. У асабовых спаборніцтвах Ксенія стала чэмпіёнкай Еўропы ў слаламе. Лізавета заваявала 3 срэбры ў слаламе, скачках з трампліна і мнагабор'і, а таксама бронзу ў фігурным катанні. Не кожнаму даводзілася бачыць, як спартсмены ляцяць па вадзе, трымаючыся за трос і слізгаючы на лыжах. За кожнай секундай месяцы трэніровак, пераадолення страхаў і работы над сабой. Тыя, хто аднойчы паспрабаваў займацца ваднолыжным спортам, не могуць уявіць жыццё без хуткасці і адчування свабоды. У Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па ваднолыжным спорце трэніруюцца і будучыя чэмпіёны, і тыя, хто толькі становіцца на лыжы. Менавіта тут трэніруюцца з 6 гадоў, але часцей прыходзяць у 8-9. Заслужаны майстер спорту СССР, чэмпіёнка і рэкардсменка Еўропы і свету 45+, Марына Басінская прайшла шлях ад маладой спартсменкі ў складзе зборнай СССР да настаўніка. Тут вада, паветра і гэта, здаецца, самы здаровы від спорту, упэўнена яна. Ён вучыць цярпенню, настойлівасці, уменню ставіць мэты і, вядома, выхоўвае характар, кажа трэнер. Марына не па шутках ведае, што ваднолыжны спорт адкрыты для ўсіх. Яна сама выступала ў катэгорыі 45+ і бачыла, як на старты выходзіць спартсмены больш за 55. Калі чалавек любіць ваду, трэніруецца і сочыць за сабой, ён можа катацца і спаборнічаць хоць да 70. Галоўнае жаданне – правільны падыход. У трэніровачны працэс уваходзіць не толькі летнія заезды за катарам альбо электрацягай, але і зімовая падрыхтоўка. Ёсць батуты, басейн, зала з абсталяваннем, спецыяльна распрацаваным для ваднолыжнікаў. Усё накіравана на тое, каб цела і каардынацыя былі гатовы да хуткасці і нагрузак.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што жывёлы здольныя на помсту. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Важна ўдакладніць. Заолагі вывучаюць у першую чаргу адносіны жывёл ўнутры віду. Ці помсцяць яны сабе падобным. Помсту жывёл часам назіраюць навукоўцы, якія вывучаюць іх жа здольнасць да супрацоўніцтва. Бо ўзаемадзеянне можа выяўляцца ў карысных паводзінах. Напрыклад, сумесным паляванні, абмене ежай, абароне зграі ад ворагаў. А можа і ў дэструктыўным. Вока за вока, зуб за зуб. Разуменне прыматамі зваротных паводзін з боку ім падобных вывучалі біёлагі Френс Дэваль і Леслі Лутрэл. Яны назіралі за групамі малпаў, якія жывуць у няволі. Шымпанзе, мядзвежых макак і макак рэзусаў. Усе тры віды супрацоўнічалі ўнутры зграі дзеля агульнага дабра. А вось зваротны бок узаемнасці, сістэма помсты, выявілася толькі ў групы шымпанзе. Калі асобіна А часта выяўляла агрэсію да асобіны Б, асобіна Б адказвала тым жа. У макак усё наадварот. Чым часцей А нападала на Б, тым радзей Б дазваляла сабе агрэсію ў бок А. Навукоўцы лічаць, што гэта звязана з цвёрдай іерархіяй у зграях макак. Яна не дазваляе ім дзейнічаць супраць асобін з больш высокім сацыяльным статусам. Жывёлы, пра помслівасць якіх ходзяць легенды, гэта сланы. Аб адной з самых яркіх праяў гэтай помслівасці шмат пісалі на пачатку 2000-х. Тады сланы, якія раней спакойна жылі ў афрыканскай саванне, сталі ўсё часцей і без прычыны нападаць на вёскі, таптаць пасевы і пабудовы. Каб помсціць, трэба як мінімум запомніць крыўду, а памяць у сланаў развіта лепш, чым у іншых млекакормячых. А вось іншыя навукоўцы лічаць, што сланы, якія нападалі на вёскі, не помстілі, а праяўлялі такім спосабам псіхалагічную траўму. Яны пакутавалі ад хранічнага стрэсу, бо на іх вачах вырасла цэлае пакаленне маладых асобін, якія бачылі, як іх сваякоў забівалі браканьеры. Разам з тым, за браканьерства і нязграбных спроб кантраляваць колькасць статкаў, пажылых вопытных сланоў стала менш, і сацыяльная структура слановага статка разбурылася. Што тычыцца дамашніх жывёл, то людзі часта прымаюць за помсту альбо крыўду праявы страху, стрэсу ці праблем са здароўем у свайго гадаванца. Калі паводзіны жывёлы рэзка змяніліся, яму, верагодна, патрэбна дапамога, а не пакаранне гаспадара. Каціная помста і сабачая крыўда існуюць, хутчэй за ўсё, ў галаве іх гаспадароў, якія прыпісваюць жывёлам чалавечыя эмоцыі і матывы. Так што адназначнага адказу, ці здольныя жывёлы на помсту, навука пакуль не дала. Гэта залежыць ад віду жывёлы, яе інтэлекту і памяці. Акрамя таго, там, дзе адны навукоўцы бачаць помсту, іншыя праявы агрэсіі пад уплывам стрэсу. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Група Skillet зараз перажывае адзін з самых яркіх перыядаў у сваёй кар'еры. Іх апошні сінгл Scream ужо набраў больш за 5 мільёнаў праслухоўванняў па ўсім свеце. Гэты поспех стварае перадумовы для выхаду новага незалежнага EP After the Storm, рэліз якога запланаваны на 9 кастрычніка. Загалоўны трэк пад назвай Lift Me Up сёння для нас уяўляе асаблівую цікавасць. У песні магутныя рыфы спалучаюцца з прыпевам, створаным для стадыённых выступленняў. Гэты трэк – эмацыянальнае ядро ўсяго альбома. Як кажа Джон Купер, фронтмен групы, песня Lift Me Up нагадвае мне раннія работы Skillet, але пры гэтым гучыць свежа. Калі я яе пісаў, мяне шмат што прыгнятала. Я прасіў Бога узняць мяне. Гэта напаміна аб тым, што нават калі жыццё здаецца невыносным, надзею, ўсё яшчэ ёсць. Слухаем трэк і рушым у глыбіні рок-філасофіі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчук. БелАЗ распрацоўвае для сусветнага гіганта горна-металургічнай прамысловасці расійскага нарнікеля новую тэхніку, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Расіі Дзяніс Мантуроў па выніках сустрэчы з прэзідэнтам. Паводле яго слоў, у пытанні набыцця беларускай тэхнікі важны факт выкарыстання ў ёй расійскай кампанентнай базы.
2: Кампанія БелАЗ, которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горно-рудной промышленности приобретает регулярно, но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмаш Холдинг Коломна», которая разработала специально для БелАЗа двигатель. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с БелАЗом по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
1: Выпадковы відавочца выратаваў брата і сястру, якія танулі за кіламетр ад берага. Інцыдэнт здарыўся ў Браслаўскім раёне, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Дзеці адправіліся на прагулку на катамаране, які сышоў пад ваду ў цэнтры возера. У ведамстве адзначылі, што выратаваныя адчуваюць сябе добра, дапамога медыкаў не спатрэбілася. Амерыканскі хакеіст Джейк Бішаф працягне кар'еру ў саставе мінскага «Дынама», паведамілі ў прэс-службе каманды. Кантракт з абаронцам, які да гэтага выступаў за кітайскі клуб «Шанхай Дрэганс», разлічаны на адзін сезон. Разам з драконамі 32-гадовы амерыканец правёў 52 матчы і набраў 9 балаў. Акрамя таго, у амерыканскай хакейнай лізе Бішаф правёў 392 гульні. У Мінску зараз плюс 17. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай будзе згушчацца туман. Начная тэмпература паветра плюс 3,8, месцамі да плюс 10. У дзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы 8-10, у день 20-22 без ападкаў.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мае, усіх вітаю, тыя, хто аматары сябе, прафесіяналы самаухвалення і тыя, хто сёння раніцай зірнуў у люстэрка і сказаў сабе: «Ого, бро, ты добра выглядаеш, сёння ў нас, сябры, дзень любові да сябе, і гэта не проста дзень, калі можна з'есці торт у адзіночку, гэта дзень, калі мы ўзгадваем, быць добрэй да сябе не эгаізм, а аснова выжывання. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, і сёння са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна сёння прынесла ў студыю люстэрка, будзем пазней глядзецца. Свята нагадвае пра тое, што многія з нас забываюць. Сябе трэба любіць не за дасягненне, не за ўсмешку, а проста таму, што вы ёсць. І сёння выдатная нагода пачаць гэта рабіць. Нават калі вам здаецца, што вы не заслугоўваеце, бо вы заслугоўваеце, сябры. Прычым заўсёды. Сёння будзем гаварыць пра тое, чаму мы так дрэнна ставімся да сябе, хоць нас ніхто не біў. Мы будзем вучыцца быць сабе сябрамі і, магчыма, нават пахвалім сябе за тое, што мы да гэтага дайшлі. Ну а хваліць будзем пад наступны саундтрэк. Разам з вамі ў першай эфірнай гадзіне мы пачуем Блонді, Ariane, Zebrahead, Chive, Nickelback, Kiss, Against the Current будзе хутка. Пачынаем, пагналі!

0: апошній у чарзі про затори.
1: 17 годин 25 хвилин, радио столица. По традиции рассказываем вам, где чекают нас у всех заторы. Сегодня день любови до себе, и треба так само себе любить, навод у заторы, не глядячи на их. Зараз Яндекс скажет нам 7 баллов, оценил он заторчики. На МКАДе такие, что... У чаканні можна дозволіць сабе падумаць, што-небудзь з'есці, таму што расцягнуўся ён ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Свіслацкую. Улічвайце, сябры, што там ідуць рамонтныя работы. На Сурганава ў нас таксама заторчык цягнецца ад Леаніда Бяды да плошчы Бангалор. Адбылася, на жаль, зараз аварыя на праспекце Незалежнасці, на перакрыжаванні Незалежнасці і Я. Танки Купалы. Перакрыты мост таксама на Незалежнасці, складанасці з рухам для ўсіх відаў транспартных сродкаў, акрамя грамадскіх, таму што ідзе перабудова моста на ўчастку ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Павінны да канца жніўня справіцца, казалі. На вуліцы Леніна таксама заторчык ад Нямігі ў бок Незалежнасці і ў іншы бок таксама ад Кірава да Незалежнасці. Кірава таксама зараз у заторчыку ад Чырвонаармейскай да вуліцы Леніна. Ну і, канешне, сябры, раскажу, дзе вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх сёння можна назіраць. На праспекце Незалежнасці, праспекце Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на Жукава, ну і на вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Леніна, Дзянісаўскай і Кальварыйскай. Улічвайце, сябры, такую інфармацыю. Своечасовы апдейт будзе пазней у другой эфірнай гадзіне. Дзень любові да сябе сёння ў нас. Пішыце свае каменты, будзем глядзець, колькі нас такіх, хто сябе любіць, рухаемся.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38 хвилин, радио столица, день любові до себе мы отзначаем, ну и, конечно, любить себе треба у любое надворье, завтра оно будет таким, прикладно, как ваше ставлення до себе. Може быть розным, але завсёды треба, каб было приемным. Паўсюль у нас у республіцы без ападкаў, у Мінску чакаецца плюс 20-22, ідэальна, каб выйсці на вуліцу і адчуць, што вы частка гэтага свету. Брэст 22-24, сонца, як ваша ўнутранае цяпло. Яно ёсць, нават калі вы яго не заўважаеце. У Гродні чакаецца 20-22, вецярочак, як тёплыя словы да сябе, лёгкія, але важныя. Віцебск 18-20, воблачнасць як настрой, ён бывае розны, але вы яго вартыя. Гомель 21-23, надвор'е як самапрыняцце, без нечаканасцей. Магілёў 19-21, яснае неба як ясны погляд на сябе, без асуджэння. Сябры, да сябе не трэба асуджэння прымаць, прымайце лепш добрую музыку ад сталіцы, рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Наша першая эфирная гадзіна скончылася, як першы крок да сябе. Ён яшчэ не зразумелы, але ўжо важны. Не спыняемся, сябры, будзем далей абмяркоўваць, як трэба правільна сябе любіць, сябе песціць, усё астатняе. Заставайцеся з намі, сустракаемся пасля выпуску навін. Так што пішыце ў наш драйв-чат, усё агучым.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, сяброўкі, мы вяртаемся як той самы чалавек, які нарэшце вырашыў быць сабе сябрам. Сёння мы разам з вамі адзначаем дзень любові да сябе. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова і трэкі, якія нагадваюць нам, што мы вартыя любові. У гэтай эфірнай гадзіне мы пачуем Depeche Mode, Sidekicks, Accept, Billy Idol, хутка будзе Bosphorus Night. Гэта даволі цікавы расійска-амерыканскі гурт. Утварыліся яны ва Уладзіміры, гэта Расія, але зараз працуюць на два кантыненты, таму што гітарыст, аўтар песень, лідар гэтага гурта Генрык Раксін сябе сам называе, жыве і кіруе працэсам з Лос-Анджэлеса. Будзем слухаць іх трэк пад назвай «Bye-bye, baby». Пачынаем, пагналі!
3: Bye-bye.

0: Драйв-чат.
1: 18:19, гэта сталіца, ну і, канешне, гэта карысная інфармацыя ад нас. Пра заторы раскажам, пра надвор'е. Чакайце, зараз будзе. Гляджу на карту, зараз заторчыкі нашы ацанілі Яндэкс у 7 балаў. Вось так, крыху павялічыліся і крыху павялічылася колькасць аварый. Нешта зараз іх шмат. Адбылося дзве аварыі на вуліцы Сурганава, адна на пад'ездзе да плошчы Бангалор, а другая на пад'ездзе да праспекта Незалежнасці з боку вуліцы Акадэмічнай. На жаль, так. Спадзяёмся, што ўсе жывыя, здаровыя. Далей глядзім. На Першамайскай у нас таксама складанасці з рухам. Даволі шчыльны заторчык ад Янкі Купалы і ажно працягнуўся ён да Чапаева. На Казлова бачым заторчык таксама ад Платонова да плошчы Змітрака Бядулі. Перакрыты рух у нас на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Таксама застаецца заторчык на вуліцы Леніна ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. У іншы бок таксама на Леніна ад Незалежнасці. Ад Першамайскай да Незалежнасці. Ну і, канешне, Даўгінаўскі тракт. Там таксама перакрыты рух у нас. Ёсць складанасці ад Прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай зараз усё спакойна. Гэта добра. І, сябры, канешне, каб было спакойна і вам, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння іх у Мінску трэба назіраць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага і Пушкіна, ну і на вуліцах Прытыцкага, Леніна, Дзянісаўскай і Кальварэйскай. Вось такая інфармацыя. Ну а зараз будзе інфармацыя пра надвор'е. Зараз у Мінску вось хвілінку назад свяціла сонейка, а зараз яно за аблочкі зайшло. Заўтра таксама будзе надвор'е даволі прыемным, прыкладам такім, як ваша стаўленне да сябе. Яно можа быць розным, але заўсёды павінна быць тым самым прыемным. У Мінску чакаецца +20, +22. Ідэальна, каб выйсці на вуліцу і адчуваць сябе як частку сусвету, бо, канешне, так яно і ёсць. Брэст 22-24, сонца як ваша ўнутранае цяпло, яно ёсць, нават калі вы яго не заўважаеце. Нагадаю, што сёння мы адзначаем дзень любові да сябе. У Гродні будзе 20-22, вецярок як цёплыя словы да самога сябе, яны лёгкія, але вельмі важныя. У Віцебску будзе 18-20, тут воблачна, як настроі. Настрой таксама бывае розным, але мы яго вартыя. У Гомелі 21-23, надвор'е як тое самае самапрыняцце, пра якое шмат кажуць зараз псіхолагі. Трэба, каб было без нечаканасцей. У Магілёве чакаецца 19-21, яснае неба і ясны погляд на сябе. Не трэба сябе судзіць вельмі строга, таму заставайцеся з намі. Мы тут любім вас такімі, якія вы ёсць. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18.33, только что хлопцы проспевали нам про токсик. И вось, сябры, скажу я вам, не треба быть токсичными до сябе. Означаем мы сегодня день любови до сябе самого, самого лепшего. И расскажу вам зараз тое, чего не расскажа нават вядомый психолог у подкасте где-нибудь на ютюбе. Гэтае свято, день любови до сябе, народилася як напамін, что повага до сябе – это основа гармонічных адносін з іншымі. Калі вы сябе не любіце, то не можаце па-сапраўднаму любіць і іншых. І гэта не проста словы, гэта навука, гэта псіхалогія. Адна з цэнтральных ідэй свята – уменне казаць сабе добра, нават калі вы памыліліся. Бо памылкі – гэта не правалы, а досвід. І вы маеце права на любы досвід. Практыка дапамагае зніжаць узровень картызолу – гэта гармон стрэсу, і павышаць узровень гармону прыхільнасці – аксітацыну. Гэта значыць, што калі вы кажаце сабе добрыя словы, то гармальна сябе лечыце. Людзі, якія ставяцца да сябе з цяплом, радзей пакутаюць ад трывогі і дэпрэсіі. Яны менш схільныя самакрытыцы, якая разбурае нашу псіхіку, і яны хутчэй аднаўляюцца пасля няўдач. Любоў да сябе – гэта не патуранне слабасцям, а прыняцце сваіх абмежаванняў. Гэта ўменне сказаць «я стаміўся» і проста адпачыць. Гэта ўменне сказаць «не» і не адчуваць віну. Свята заахвочвае да практык самаўвагі. Медытацыя, вядзенне дзённіка, ціхія раніцы без тэлефона не для таго, каб быць ідэальным, а для таго, каб быць сабе бліжэй. У гэты дзень людзі часта пішуць сабе лісты падзякі. Яны ўспамінаюць свае дасягненні, свае моцныя бакі, свае моманты мужнасці, і гэта не эгаізм, гэта таксама частка тэрапіі. Любоў да сябе – гэта не пра тое, каб быць эгаістычным, а пра тое, каб мець рэсурс для іншых. Калі вы поўныя, вы можаце дзяліцца. Калі вы пустыя, вы толькі бераце. І гэта не пра віну, а пра энергію. Калі вы не любіце сябе, то не можаце па-сапраўднаму любіць іншых. Бо сапраўдная любоў, сябры, яна не пра ахвяру. І калі вы сёння зробіце крок да сябе, то зробіце крок да ўсіх, каго любіце. Ну а мы вас любім вельмі і вельмі. Заставайце з намі. Пагналі!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Якую незаконную партию товару спынили гомельские мытники и кольки минчанцы каштавало письмо от Лжебилпошты. Об гэтым у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Мінчанін распаўсюджваў забароненыя рэчывы, яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Як паведамілі праваахоўнікі, у кватэры, а таксама ў закладках, зробленых затрыманым, канфіскаваны 30 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропу. Крымінальную падпрацоўку фігурант знайшоў у месенджэры. Куратары абяцалі яму вялікія грошы. Удзел мужчыны ў злачыннай схеме працягнуўся менш за 2 тыдні. Гомельскія мытнікі спынілі незаконны увоз больш як 21 тысячы адзінак адзення, абутку і спажывецкіх тавараў. Агульны кошт незаконнай партыі склаў звыш 540 тысяч рублёў. Індывідуальнаму прадпрымальніку, які займаўся незаконнай дзейнасцю, пагражае буйны штраф. У Пружанскім раёне вясковец з-за рэўнасці наўмысна ўчыніў падпал дома. Супрацоўнікі міліцыі высветлілі. Зламыснік адпачываў разам з таварышам, пасля чаго пачаў выказваць жонцы прэтэнзіі. Зразумеўшы, што пачынаецца канфлікт, жанчына сышла да суседкі. Тады муж патэлефанаваў ёй, паабяцаў спаліць дом, і калі зразумеў, што жонка не вернецца, падпаліў адзін з пакояў. Шкода, прычыненая прадпрыемству, ва ўласнасці якога знаходзілася жыллё, склала 15 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа. Дорожная аварія з удзелам непаўналетніх здарылася ў Магілёўскім раёне. Па даных дзяржаўнай інспекцыі, у вёсцы Гуслянка 18-гадовы вадзіцель перавозіў кампанію падлетак з 5 чалавек. У нейкі момант ён не справіўся з кіраваннем, з'ехаў у кювет і перакуліўся. У выніку здарэння траўміравана 16-гадовая пасажырка. Па факце праводзіцца праверка. Жыхарка Мінска стала ахвярай тэлефонных махляру і пазбавілася 140 тысяч рублёў. Усё пачалося са званка ў месенджары нібыта з Белпошты з нагоды заказнога ліста. Пацярпелая назвала код, пасля чаго ілжэправаахоўніца паведаміла, што да яе імя пераводзіцца грошы ў падтрымку ваенных дзеянняў. Каб наяўныя не канфіскавалі падчас вобыску, жанчыне прапанавалі пералічыць іх на камеру і перадаць на экспертызу, пакінуўшы пад яблыні ў мінскім раёне. Затым шуканцы спрабавалі пераканаць пацярпелую ўзяць крэдыт. Аднак тая зразумела, што стала ахвярай махляру і звярнулася ў міліцыю.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Сённяшняга дня па 5 верасня ў рэспубліцы пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага, дзеці», закліканае павысіць узровень адказнасці бацькоў і вадзіцеляў за бяспеку непаўналетніх на дарозе. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, на працягу акцыі ў светлы час сутак неабходна рухацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. Правахоўнікі растлумачаць правілы бяспечных паводзін, асабліва язды на матацыклах, веласіпедах і сродках персанальнай мабільнасці. Таксама пракантралююць, як выконваюць правілы дарожнага руху і вадзіцелі і пешаходы. Асаблівая ўвага пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымліваючых прылад і рэменю бяспекі. Бацькоў заклікаюць выключыць магчымасць доступу падлеткаў для ключоў ад аўтамабіляў і матацыклаў. А вадзіцелям трэба быць вельмі асцярожнымі паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. Дарэчы, за неўключэнне фар альбо дзённых хадавых агней падчас акцыі можна атрымаць папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. На 514-м кіламетры аўтадарогі М1Е30 Брэст-Мінск мяжа Расіі ў Талачынскім раёне установілі шарыф-бэльку з маячкамі сіняга колеру. Прылада павінна прыцягнуць увагу вадзіцелей да небяспечнага ўчастку дарогі і знізіць аварыйнасць. Шарыф-бэлька імітуе сігнальнае абсталяванне аўтамабіля дзяржаўтаінспекцыі. Сінія маячкі заўважныя з адлегласці да кіламетра, таму вадзіцелі паспяваюць звярнуць увагу на дарожную абстаноўку і пры неабходнасці знізіць хуткасць. Дарэчы, прылада не ўводзіць ніякіх дадатковых абмежаванняў і не патрабуе спынення. Вадзіцелю заклікаюць быць асабліва уважлівымі пры праездзе гэтага ўчастка. Летась чатыры шарыф-бэлькі установлены з 604 па 609 кіламетр трасы М1, таксама ў Віцебскай вобласці, але ў Дубровінскім раёне. Ёсць такая прылада і на М4 Мінск-Магілёў у Бялынінскім раёне. Аналагічныя канструкцыі можна сустрэць і на дарогах Расіі. Праўда, там яны міргаюць не толькі сінім, але і чырвоным.
0: У свете мотораў.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што жывёлы здольныя на помсту. Праўда гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Важна ўдакладніць, заолагі вывучаюць у першую чаргу адносіны жывёл ўнутры віду, ці помсцяць яны сабе падобным. Помсту жывёл часам назіраюць навукоўцы, якія вывучаюць іх жа здольнасць да супрацоўніцтва, бо ўзаемадзеянне можа выяўляцца ў карысных паводзінах. Напрыклад, сумесным паляванні, абмене ежай, абароне зграі ад ворагаў, а можа і ў дэструктыўным вока за вока, зуб за зуб. Разумення прыматамі зваротных паводзін з боку ім падобных вывучалі біёлагі Френс Дваль і Леслі Лутрел. Яны назіралі за групамі малпаў, якія жывуць у няволі. Шымпанзе, мядвежых макак і макак рэзусаў. Усе тры віды супрацоўнічалі ўнутры зграі дзеля агульнага дабра. А вось зваротны бок узаемнасці, сістэма помсты, выявілася толькі ў групы шымпанзе. Калі асобіна А часта выяўляла агрэсію да асобіны Б, асобіна Б адказвала тым жа. У макак усё наадварот. Чым часцей А нападала на Б, тым радзей Б дазваляла сабе агрэсію ў бок А. Навукоўцы лічаць, што гэта звязана з цвёрдай іерархіяй у зграях макак. Яна не дазваляе ім дзейнічаць супраць асобін з больш высокім сацыяльным статусам. Жывёлы, пра помслівасць якіх ходзяць легенды, гэта сланы. Аб адной з самых яркіх праяў гэтай помслівасці шмат пісалі на пачатку 2000-х. Тады сланы, якія раней спакойна жылі ў афрыканскай саванне, сталі ўсё часцей і без прычыны нападаць на вёскі, таптаць пасевы і пабудовы. Каб помсціць, трэба як мінімум запомніць крыўду, а памяць у сланоў развіта лепш, чым у іншых млекакормячых. А вось іншыя навукоўцы лічаць, што сланы, якія нападалі на вёскі, не помстілі, а праяўлялі такім спосабам псіхалагічную траўму. Яны пакутавалі ад хранічнага стрэсу, бо на іх вачах вырасла цэлае пакаленне маладых асобін, якія бачылі, як іх сваякоў забівалі браканьеры. Разам з тым, за браканьерства і нязграбных спроб кантраляваць колькасць статкаў, пажылых вопытных сланоў стала менш, і сацыяльная структура слановага статка разбурылася. Што тычыцца дамашніх жывёл, то людзі часта прымаюць за помсту альбо крыўду праявы страху, стрэсу ці праблем са здароўем у свайго гадаванца. Калі паводзіны жывёлы рэзка змяніліся, яму, верагодна, патрэбна дапамога, а не пакаранне гаспадара. Каціная помста і сабачая крыўда існуюць, хутчэй за ўсё, у галаве іх гаспадароў, якія прыпісваюць жывёлам чалавечыя эмоцыі і матывы. Так што адназначнага адказу, ці здольныя жывёлы на помсту, навука пакуль не дала. Гэта залежыць ад віду жывёлы, яе інтэлекту і памяці. Акрамя таго, там, дзе адны навукоўцы бачаць помсту, іншыя праявы агрэсіі пад уплывам стрэсу. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Беларусь ганарыцца супрацоўніцтвам з Расіяй, аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з першым віцэ-прэм'ерам Расіі Дзянісам Мантуравым. Па словах прэзідэнта, час патрабуе ад двух народаў працаваць разам.
2: Как видите, мы в отличие от всех других стран, которые естественно друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться.
1: Фіналістаў маладзёжнага конкурсу 10-га фестывалю «Еўразія ДОК» агучылі ў Беларускім саюзе журналістаў. У шорт-ліст увайшлі 14 работ маладых аўтараў з Беларусі, Расіі, Балгарыі і Кітая. У прыватнасці, нашу краіну прадставяць кінастужкі пад назвамі «Памяць у сэрцы захоўваем БНТУ памятае», «Горад, які гучыць», «Матушка Гаўрыла і 10 прынцэс», «Памятаць», а таксама «Ледзяны сігнал». Для рэжысёраў-навічкоў гэта не толькі магчымасць прадэманстраваць свой твор шырокай аўдыторыі, але і шанс атрымаць новы вопыт, пазнаёміцца з калегамі і зрабіць наступны крок у дакументальным кіно. Сусветны ўзровень нараджальнасці сёлета будзе ніжэйшы за парог узнаўлення насельніцтва, паведамляе Белта са спасылкай на даследаванне амерыканскіх спецыялістаў. Неабходны паказчык складае крыху больш за 2 дзяцей на жанчыну. Цяпер свет знаходзіцца якраз на гэтай адзнацы. Падзенне нараджальнасці адбываецца паўсюдна і хутка. Як падкрэсліваюць навукоўцы, раней такога ніколі не назіралася ні падчас войн, ні падчас пандэмій. Па данных Белгідрамета, 26 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 3,8, месцамі да плюс 10, у дзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 18,20, у Магілёве 19,21, у Гродні 20,22, у Гомелі 21,23, у Брэсті 22,24. У сталіцы ўначы плюс 8,10, у дзень плюс 20,22. Без ападкаў.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Піянеры хэві-метала Black Sabbath у 1970 годзе запісалі альбом, які назаўжды змяніў аблічча цяжкай музыкі, але яго назва і галоўны хіт з'явіліся выключна выпадкова. Альбом першапачаткова павінен быў называцца War Pigs у гонар адной з галоўных антываенных песень рэліза. Аднак кампанія Vertigo Records спалохалася патэнцыяльнага скандалу з-за вострага сацыяльнага тэксту ў разгар В'етнамскай вайны і настаяла на змене назвы перад самым выданнем. Тады за некалькі гадзін да здачы матэрыялу гітарыст Тоні Айомі тэрмінова накідаў просты і хуткі рыф, а басіст Гізер Батлер напісаў тэкст, які атрымаў назву «Параноід». Альбом тэрмінова перайменавалі ў гонар гэтага экспромту. У выніку трэк быў напісаны менш чым за гадзіну, стаў галоўным гімнам гурта і ўзляцеў на вяршыні чартаў. Слухаем гэты легендарны баявік «Black Sabbath – Параноід».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 18 жніўня 1998 года свет упершыню пачуў «Follow the Leader», трэці альбом флагманаў нью-метала «Корн» і самую паспяховую іх працу, якая пачыналася з 12 трэкаў, што ўтрымліваюць па 5 секунд цішыны, за чаго першая хвіліна альбома цалкам бязгучная. Нібы, апраўдуючы сваю назву, пласцінка сапраўды стала свайго рода лідарам па жанру і яшчэ адной цэглай у непрабіўной сцяне папулярнасці нью-метала. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ніхто не чакаў ад месцамі жудаснаватага альбома, які нагадвае фільмы жахаў, нейкі выбітны поспех. Чаго ўжо там? Падчас працы над ім гурту, у прынцыпе, было не да планаў. Галоўнай задачай ставілі не згарэць ад тусовак і эксперыментаў. Па ўласных падліках, працуючы над альбомам, гурт спусціў на забавы $60,000. Грошы, вядомых у андэграўндзе «Корн», было значна больш, чым разумнага сэнсу, за чаго фронтмен Джонатан Дэвіс летні памёр. Яго страхі, перажыванні, спробы балансаваць на мяжы паміж утрапёнасцю і адэкватнасцю выдатна прасочваюцца ў альбомнай лірыцы. Наўрад ці чалавек з адэкватнай псіхай стане зваць сябе псіхам на ланцугу. Што прымусіла Дэвіса так сябе адчуваць? Ён сам прызнаваўся, што гэта справа рук музычнай індустрыі.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Вспомина гитариста Джеймса Шафера фраза «Идите за лідером» іронізавалася з гуртоў, якія спрабавалі скапіяваць гучанне Корн. Музыканты прынцыпова шукалі падыход да новага гуку, які ніхто не зможа паўтарыць, і нават звольнілі Роса Робінсона, які запісаў з імі першыя два альбомы. Месца прадзюсара заняў Стыў Томпсон, але і з ім праца не задалася. Пасля Корн дзякавалі хіба што гукаінжынеру Тобі Райту, які дапамог ім стварыць асабісты стыль. У сутнасці Корн спрабавалі паставіць сваіх двайнікоў у тупік, але ў выніку апынуліся ў ім самі. З фігур андэграўнда, знаёмых толькі ў коле знатакоў, яны сталі сусветнымі зоркамі, у якіх кожны наравіў узяць аўтограф. Відэа на «God the Life» у мяне жыццё, адзін з сінглаў у падтрымку альбома, так часта запытвалі на MTV, што канал вырашыў назусім зняць яго з эфіру.

радио «Столица». У той же час у музычных СМІ з'явілася паняцце «new metal», якое нарэшце размежавала Korn, Deftones і Limp Bizkit ад Iron Maiden і Judas Priest. Правда, як прызнаўся Дэвіс, яму гэты тэрмін не прыйшоўся даспадобы. Ён увогуле лічыў, што яны іграюць фанк, а не метал. У падлеткавым узросце Джонатан працаваў у офісе карнера, спецыяліста, які расследуе жорсткія забойствы пры невысветленых абставінах. Змрочны досвід непазбежна адбіўся на яго творчасці. Зірнуць хаця б на назву трека «Dead Bodies Everywhere» – «Паўсюль мёртвыя целы» – злосную тыраду супраць бацькоў, якія накіравалі свайго сына на працу ў морг. Не менш мурашак выклікае психапатычная «Pretty». Гэты трек быў натхнёны абсурдна жорсткім злачынствам, міжвольным сведкам якога стаў Дэвіс.

0: Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Група Skillet зараз перажывае адзін з самых яркіх перыядаў у сваёй кар'еры. Іх апошні сінгл Scream ужо набраў больш за 5 мільёнаў праслухоўванняў па ўсім свеце. Гэты поспех стварае перадумовы для выхаду новага незалежнага EP After the Storm, рэліз якога запланаваны на 9 кастрычніка. Загалоўны трэк пад назвай Lift Me Up сёння для нас уяўляе асаблівую цікавасць. У песні магутныя рыфы спалучаюцца з прыпевам, створаным для стадыённых выступленняў. Гэты трэк – эмацыянальнае ядро ўсяго альбома. Як кажа Джон Купер, фронтмен групы, песня Lift Me Up нагадвае мне раннія работы Skillet, але пры гэтым гучыць свежам. Калі я яе пісаў, мяне шмат што прыгнятала. Я прасіў Бога узняць мяне. Гэта напамін аб тым, што нават калі жыццё здаецца невыносным, надзею, ўсё яшчэ ёсць. Слухаем трэк і рушым у глыбіні рок-філасофіі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Расія, КНР, Іран, Аман, Паўночная Карэя, Інданэзія, М'янма, Афрыка. Гэта няпоўны спіс краін, з якімі ў нас былі сустрэчы на вышэйшым узроўні. І калі паглядзець, што гэтыя краіны аб'ядноўвае, то ні ў адной з іх няма дэмакратыі на заходні ўзор. Вядома, як і калі выбіраюць уладу, унутраная справа любой дзяржавы. Але калі вы заключаеце дагавор, скажам, на будаўніцтва завода тэрмінам на 5 гадоў, а потым аб продажы прадукцыі, хацелася б, каб улада за гэты час не змянілася. Бо патрэбны гарант, які скажа, што ўкладзеныя грошы не знікнуць. А калі ў вас пратэсты на вуліцах і кожны год мяняецца прэм'ер-міністр, як у Брытаніі ці Францыі, то грошы ўцякуць у больш стабільныя сістэмы. Бо вялікім грашам не важна, ёсць у вас заходнія выбары ці не. Напрыклад, ключавыя саюзнікі США – манархія Персідскага заліва, дзе ўлада наогул перадаецца ў спадчыну. І там амерыканскі капітал да апошняга часу цудоўна сябе адчуваў. Амерыканцы падтрымлівалі ваенныя дыктатуры Лацінскай Амерыкі, сёння прызнаюць украінскую ўладу, якая не праводзіць выбары. Але гэта для сваіх. А каб краіны СНД, ЕАЭС, Расія, Беларусь прайгравалі сусветную эканамічную канкурэнцыю, нам навязваюць думку, што ўладу трэба мяняць як мага часцей. Але ўявіце сабе любую арганізацыю, дзе вы працуеце і дзе кожная паўгода мяняецца дырэктар. Або школу, навучальны клас, дзе кожную чвэрць прыходзіць новы настаўнік. Або ўрача ў пацыента, які змяняецца раз на тыдзень. Нават вадзіцель прывыкае да пэўнай машыны, яму трэба прывыкаць да новай. І калі ўвесь час мяняць таго, хто прымае рашэнні, лечыць вас, вучыць дзіця, вудзіць аўтамабіль, якасць кіравання не вырасце, а ўпадзе. Больш за тое, у многіх сітуацыях гэта пытанне жыцця і смерці. Ну, каго б вы абралі? Каб аперацыю маці рабіў прафесар з 30-гадовым вопытам, ці ўчарашні студэнт-медык? Ну, проста таму, што гэта новы свежы твар. А ў заходняй палітыцы лічыцца наадварот. Чым больш змен, тым лепш. І ўвесь час патрэбны новыя твары. У выніку нават у США, дзе прэзідэнцкі тэрмін 4 гады, першыя 2 гады чалавек толькі ўваходзіць у справы. Але для іх выбары гэта шоу, а для нас пытанне вайны і міру, што паказалі апошнія няпростыя гады. А таксама пытанне дабрабыту людзей і адносін з саюзнікамі. Калі памыліцца і зрабіць няправільны выбар, можна застацца і без нафты, і без газу, і без ядзернай зброі, і без рынка ўзбыту, і яшчэ трапіць пад кантроль іншых дзяржаў. Мы такі рэзкі злом сістэмы праходзілі ў 91-м годзе. Таму выбары, вядома, патрэбны, але патрэбны інструмент, які б стаялі крыху вышэй, чым лідар краіны. І ў гэтым плане Беларусь вельмі цікавіць кітайскі вопыт. У нас ёсць усебеларускі народны сход, а ў Кітаі усекітайскі сход народных прадстаўнікоў. А яшчэ, калі уважліва паслухаць Александра Лукашэнку, ён ужо некалькі разоў казаў аб тым, што добра было б аднавіць у нашай краіне нешта падобнае на савецкую мадэль кіравання. У савецкі час цэнтральную ролю адыгрывала партыя. А сёння па канстытуцыі усебеларускі народны сход з новымі паўнамоцтвамі. Нагадаем, што УНС зараз збіраецца кожны год. Гэта, вядома, не з'езд партыі, але тым не менш. Справаздача прэзідэнта і ўрада аб тым, як выконваецца эканамічная праграма. На выбарах ураду ставіцца канкрэтная задача – утрымаць інфляцыю ў пэўным калідоры, пабудаваць патрэбную колькасць дарог і метраў жылля, дабіцца паказчыкаў у экспарце. І любы прэзідэнт, каго б не абралі, павінен выконваць гэтую праграму. Таксама гэта страхоўка ад ваенных авантур. Пытанні вайны і міру аднесены да кампетэнцыі толькі ўсебеларускага народнага сходу. Але, магчыма, асобных элементаў яшчэ не хапае. І гэта кадры. Вертыкаль улады сёння вырашае мноства задач, у тым ліку падбор людзей на пасады, але ў раёне старшыні райвыканкамы даводзіцца абапірацца на свае сілы і рэсурсы, а за савецкім часам выканкаму дапамагала партыя. Нечага падобнага хацеў бы прэзідэнт і ад усебеларускага народнага сходу, хаця б на ўзроўні абласцей. Так што беларуская сістэма, магчыма, будзе змяняцца крыху у бок партыйнай ці кітайскай сістэмы. І гэта важна не таму, што цяперашняя прэзідэнцкая рэспубліка нечым дрэнная. Справа ў тым, што свет сёння ўсё больш расчароўваецца ў заходняй дэмакратыі. І калі на Захадзе з'яўляюцца ідэі вярнуцца назад у феадалізм, то мы хутчэй вернемся да ўзмацнення ролі грамадскіх арганізацый. Заўважце, усе нашы саюзнікі, якія падтрымалі нас у цяжкую хвіліну, не капіравалі заходнія сістэмы, а будавалі сваю калектыўную ўладу так, якім трэба. Дарэчы, гэтак жа лічылі продкі. Чалавек без сяброў, як перш без дроў, казалі яны. Бо важна, які ў Беларусі сябры, як яны глядзяць на нас і наколькі ўстойлівай бачыць нашу сістэму. Калі сяброў шмат, будуць і знешнія сувязі, і добрыя кантракты, і грошы. Але для гэтага патрэбны парадак унутры. А ці ўсё ў парадку было сёлета, мы даведаемся напрыканцы года ў Всебеларускім народным сходзе.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радио столица. Кропка бай.

0: that's when I'm gonna die.
1: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Сёння дзень музычнай ёгі. Дарэчы, для заняткаў гэтай медытатыўнай тэхнікай ідэальнымі лічацца кампазіцыі, у якіх гучыць флейта, сітар, табла і іншыя старадаўнія індыйскія шчыпковыя інструменты. Табла – індыйскі ударны музычны інструмент, які складаецца з двух розных барабанаў. Камплект складаецца з правага малога барабана «Даян», яго корпус робяць з дрэва, ён дае высокі чысты гук, і левага вялікага барабана «Баян», яго ствараюць з металу або гліны, у яго глыбокае басовае гучанне. Само слово «табл» на арабскай мове значыць «барабан». Іграць на ім нескладана, музыкант сядзіць са скрыжанымі нагамі, а барабаны стаяць перад ім на спецыяльных падстаўках. Кончыкамі пальцаў або раскрытай далонню ён ударае па паверхні. Існуе мноства высокаразвітых тэхнік, якія дазваляюць прайграваць на гэтых барабанах складаныя рытмічныя ўзоры.

Дакладных звестак аб узнікненні табла няма, але існуе легенда, што распавядае пра двух прафесійных выканаўцаў на буйным двухбаковым барабане пакхавач, якія спаборнічалі, і адзін з іх у гневе разбіў свой інструмент. Атрыманыя дзве часткі сталі асновай для табла і дагі. У другой палове 20-го стагоддзя інструмент набыў шырокую папулярнасць, а ў нашы дні ў канцэртах нярэдка гучаць віртуозныя кампазіцыі на табла-сола. Дзякуючы мяккаму і прыцягальнаму тэмбру, табла паспяхова спалучаецца з рознымі інструментамі. Напрыклад, у рок-музыцы выкарыстоўваецца ў жанрах рага-рок, псіхадэлічны рок і этна-фьюжн. Да яго звярталіся Beatles і Rolling Stones. У песні The Yardbirds Heart Full of Soul таксама гучыць табла. Пры запісі кампазіцыі ў 1965 годзе Джеф Бек прапанаваў выкарыстоўваць незвычайныя інструменты. У студыі знаходзіліся два індыйскія музыканты, адзін з сітарам, а другі з барабанамі табла. У выніку сітарыст не мог трапіць у выразны рытм. Яго замянілі гітарнымі эфектамі, а гукі табла засталіся ў аранжыроўцы і ўзмацнілі атмасферу экзотыкі.

0: Як бачна, уплыў індыйскай культуры прывёў да ўключэння яе традыцыйных перкусіённых інструментаў у магутныя рок-аранжыроўкі, якім табла дадае гіпнатычны, глыбокі і медытатыўны каларыт.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Фронтмен Нірваны Курт Кабэйн меў вельмі прагматычны падыход да сваіх інструментаў і часта ламаў іх на сцэне, але ў яго была гітара, якую ён распрацаваў асабіста разам з вядомым амерыканскім вытворцам. У 93-м годзе Кабэйн звярнуўся да кампаніі Fender з просьбай стварыць гібрыд дзвюх яго любімых мадэляў – Fender Jaguar і Fender Mustang. Ён нават асабіста намаляваў эскіз гэтага інструмента на паперы, спалучыўшы карпусы і гукастваральныя датчыкі. Гэтая мадэль атрымала афіцыйную назву Fender Jack Tank. Курт паспеў сыграць з ёй на некалькіх канцэртах. Пасля смерці Кабэйна кампанія Fender запусціла серыйную вытворчасць гэтай гітары па яго першапачатковых чарцяжах. Слухаем трэк ад легенд гранжа «Нірвана – Come As You Are».

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Пячору, у таямнічае месца, якое не так лёгка знайсці, возера Гінькава, побач з вёскай Сахновіч у Глыбоцкім раёне. Галоўны арыенцір для тых, хто адправіцца на пошукі. З вамі Аляна Тавыдава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Гэта прыродны аб'ект, вымыты з пясчаніку, пласты якога ўтварыліся каля 25 тысяч гадоў таму. Пячора невялікая, яе глыбіня каля 10 метраў, а вышыня дазваляе даросламу чалавеку стаяць унутры, толькі моцна прыгнуўшыся. Па аповедах мясцовых, калісьці яна была нашмат большай, абвал адбыўся ці то з прыродных прычын, ці то праз выбух, каб абмежаваць доступ да пячоры. Тут толькі адна зала, у якой можна ўбачыць не сталактыты і сталагміты, а эразійнае ўтварэнне. А яшчэ паслухаць легенды адна вяшчае. У гэтай мясцовасці жылі дзве сястры Феафанія і Элеанора. Іх мужы, бліскучыя афіцэры, не шкадавалі сродкаў, рабілі сваім жонкам шыкоўныя падарункі. Залатыя ўпрыгажэнні, пярсцёнкі, ланцужкі, наборы посуду. Потым мужоў арыштавалі. Сёстры баяліся за маёмасць і вырашылі схаваць сямейныя каштоўнасці ў склепе Пячоры, якая знаходзілася на стромкім беразе возера. Але перад тым, як змясціць багацце ў пячору, жанчыны звярнуліся па дапамогу да мясцовага ведзьмака. Той наклаў на ўсе скарбы таямнічую замову. Хутка пасля гэтага Феафанія і Элеанора памерлі, а іх упрыгажэнне з тых часоў ніхто так і не бачыў. Кажуць, каштоўнасці ўсё яшчэ знаходзіцца дзесьці побач з возерам Гінькава. Толькі для таго, каб іх знайсці, трэба вымавіць словы з той самай замовы ведзьмака. Дарэчы, пагаворваюць, што тут быў схаваны скарб Наполеона, а ў гады вялікай чыны вайны ў гэтым месцы размяшчаўся склад амуніцыі. Словам, Пячора абрасла гісторыямі, якія выклікаюць амаль такі ж інтарэс, як і яна сама. Хочацца праверыць на сабе сапраўднасць гэтых легенд і разгадаць таямніцы. Раптам менавіта ў вас атрымаецца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.